srdačan pozdrav, šefice moja. Šalje ti frajer iz školskih dana. Sjeti se face bledunjavih.